things. Da propitius pacem in diebus nostris, ut opem misericordiae tu adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem, et eventum salvator.

Domine Jesu Christe, crucis qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivi

0: Ecce agnus Dei, ecce putole peccata mundi, beati qui accenum agni vocati sum.
1: Domine nostri Deus, protecta subtectum meum, et tantum dicendo, et sana vita amen.

Ora nos quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et eventum salvator.

Domine Jesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui accenem agni vocati sum. Domine nos in Deus, protectus protectum meum, et tantum dicendo, et sana vita anima.